Dobro jutro još jednom iz studija Radio Andrijevice. Ovo je i prvi sat našeg jutarnjeg druženja, a u ovom terminu navikli ste da čujete kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan i koje su to danas aktuelne teme. Petak je 21. avgust.

Dobro jutro još jednom iz studija Radio Andrijevice. Ovo je i prvi sat našeg jutarnjeg druženja, a u ovom terminu navikli ste da čujete kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan i koje su to danas aktuelne teme. Petak je 21. avgust.

Doktor Ivan Pekić o hapšenju dvije grupe stranaca u Podgorici i opasnostima od međunarodnog digitalnog kriminala. Savremeni kriminalci se ne love metodama iz prošlog vijeka. Prihodi od skoro pola milijarde nameće pitanje zašto vlada ne pronađe novi model za program ekonomskog državljanstva koji je ukinut na preporuku Evropske unije. Državi 427,2 miliona od zlatnih pasoša. I zvanični podaci dostavljeni danu pokazuju da ruski državljani napuštaju našu zemlju sa stalnim boravkom u Crnoj Gori 2000 Rusa. Sagovornici dana o istraživanju javnog mnjenja i političkom rejtingu između statistike i oblikovanja biračke volje. MUP obećao nagradu za informacije koje bi pomogle u hapšenju odbjeglog vođe Kavačkog klana. Put do Zvicera popločan sa pola miliona. Čuli ste kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za petak 21. avgust. Tu je i njihov opširan sportski dodatak o svim sportskim dešavanjima u našoj zemlji i svijetu.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio da je u Crnoj Gori aktivno više požara, ali da je situacija pod kontrolom. On je kazao da su tokom dana juče na požarištima bili angažovani vazduhoplovi MUP-a i vojske Crne Gore.

Zbog planiranih radova na mreži danas će doći do povremenih isključenja električne energije u više crnogorskih opština, saopšteno iz Sedisa. U Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 bez struje će biti Peovac, Kraljevnj ili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnice i Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su i 4 saobraćajne prijave. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio da je u Crnoj Gori aktivno više požara, ali da je situacija pod kontrolom. On je kazao da su tokom dana juče na požarištima bili angažovani vazduhoplovi MUP-a i vojske Crne Gore.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna, razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja. E, da skapaš od gladi. I to u sred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne, sjajno crne ptičurine i šmugnu u jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak, još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog, žutog, rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila:
3: eto meni ručka.
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane, o prelepi gavro.
0: Gavran se na trenutak zbuni, pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća, i u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo sijaš na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grožđa. Čak je na kratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića, tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju. I sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Gra! Gra, gra, gra!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namignu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu:
3: da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Draga deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

će se u ovom trenutku naći dovoljan broj pravnika sa poznavanjem engleskog jezika na tom nivou koji je potreban za rad na mjestu pravnika lingvista u Savjetu Evropske unije. Ja sam radila dosta obuka u oblasti engleskog jezika za pravnike i na univerzitetu i u okviru različitih oblika obrazovanja odraslih. I koliko ja znam, postoji broj pravnika određenih sa dobrim poznavanjem engleskog jezika. Ima i pravnika među tumačima koji su položili ispite i licencirani za prevođenje pravnih tekstova, tako da je i tu grupa pravnika kojima je poznavanje jezika na visokom nivou, kazala je Pralas. Savković naglašava i da konkurs se ne odnosi samo na pravnike iz Crne Gore. Naši pravnici mogu očekivati i dodatnu konkurenciju, posebno iz Hrvatske, budući da je konkurs otvoren za sve državljane zemalja članica Evropske unije, a hrvatski i crnogorski jezik su vrlo slični, da ne kažem suštinski isti, kaže on. Da su na Državnom univerzitetu uvidjeli da crnogorska pravnička profesija još nije dovoljno upoznata sa pravom Evropske unije i spremna za njegovu punu primjenu, naglašava Savković, zato će na tom planu intenzivno raditi. To činimo kroz projekte koji su u toku, ali kroz skoro akreditaciju novog studijskog programa Pravo Evropske unije na master studijama, koji bi prve studente trebalo da upiše već na jesen 2027. godine, rekao je Savković. U susret punopravnom članstvu, Palas, koja je i akreditovani prevodilac za Evropsku uniju, smatra da je neophodno osavremeniti i popraviti pristup izučavanju jezika struke na fakultetima. Uz to mogu se raditi različite do obuke, da to tako nazovem. To su neki programi koje sad omogućava Zakon o visokom obrazovanju. Mi recimo na Univerzitetu Donja Gorica radimo sad na tome da se napravi upravo obuka od nekih 15 kredita za pravnike u oblasti engleskog jezika, da bi mogli da budu konkurentni i da rade kao pravnici lingvisti. Mislim da će biti to potrebno i svih struka, jer kako se primičemo Evropskoj uniji, nameće se potreba da kadrovi u svim oblastima koji će moći da rade za briselsku administraciju, istakla je profesorica. Tako ćemo, zaključuje Palas, biti spremni za članstvo u Evropskoj uniji.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna, razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja. E, da skapaš od gladi. I to u sred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne sjajno crne ptičurine i šmugnu u jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak, još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog žutog rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila.
3: Eto meni ručka!
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane! O, prelepi gavro!
0: Gavran se na trenutak zbuni. Pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća. I u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo sijaš na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grožđa. Čak je nakratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića, tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju i sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Gra! Gra, gra, gra!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namignu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu.
3: Da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Draga deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

To činimo kroz projekte koji su u toku, ali kroz skoro akreditaciju novog studijskog programa Pravo Evropske unije na master studijama, koji bi prve studente trebalo da upiše već na jesen 2027. godine, rekao je Savković. U susret punopravnom članstvu, Palas, koja je i akreditovani prevodilac za Evropsku uniju, smatra da je neophodno osavremeniti i popraviti pristup izučavanju jezika struke na fakultetima. Uz to mogu se raditi različite do obuke, da to tako nazovem. To su neki programi koje sad omogućava Zakon o visokom obrazovanju. Mi recimo na Univerzitetu Donja Gorica radimo sad na tome da se napravi upravo obuka od nekih 15 kredita za pravnike u oblasti engleskog jezika, da bi mogli da budu konkurentni i da rade kao pravnici lingvisti. Mislim da će biti to potrebno i svih struka, jer kako se primičemo Evropskoj uniji, nameće se potreba da kadrovi u svim oblastima koji će moći da rade za briselsku administraciju, istakla je profesorica. Tako ćemo, zaključuje Palas, biti spremni za članstvo u Evropskoj uniji.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564, 067 516 564.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren, jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su i 4 prijave po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 9 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da su u Cinju evidentirane 4 nezgode, a u Podgorici 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Tivtu, Budvi i Nikšiću. Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 76 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 8 pari registarskih tablica i jedno vozilo.

Horoskop. Ovan. Danas je potreban ozbiljan razgovor da bi neke stvari bile prevaziđene i treba uraditi nešto da bi se stvari sredile. Ovo je značajno i za poslovni i za emotivni segment. Iako vam se ne razgovara, morate to uraditi. Bik, vaše raspoloženje je dosta dobro. Uspjeli ste da se stabilizujete i sada na malo drugačiji način gledate sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu. Spremni ste da napravite prvi korak i da na taj način pokrenete sređivanje situacije. Blizanci, danas jako možete uticati na svaku situaciju, bilo da je ona u poslovnom ili u emotivnom segmentu. Potrudite se da se aktivirate i da pokrenete bilo koju priču koja vam je bitna. Ne možete se rasipati na više strana, ali odredite prioritete.

Vaga, izborili ste se sa teškoćama koje su vas pratile i sada ste spremni da nastavite dalje kao da se ništa nije ni dogodilo. Bićete iskreni i otvoreni prema drugima, voljni za dogovor po svakom pitanju. Takvo vaše ponašanje biće aktuelno i u partnerskim odnosima. Škorpija. Iako vas još uvijek problemi i situacije iz prethodnih dana bodu u mozak, spremni ste da povučete prvi potez za sređivanje. Ovo jeste izvrstan dan za takvo nešto. Osjećate se dobro i možete mnogo toga ispraviti i dovesti pod svoju kontrolu. Strijelac. Danas je odličan trenutak da se organizujete i prihvatite posla, pogotovo ako će on voditi ka sređivanju situacija iz prethodnih dana. Nije vas lako iziritirati, pa ćete prelaziti preko sitnih kritika. U emotivnom dijelu je potrebno da partner izađe vam u susret.

Хороскоп. Овен. Данас је потребан озбиљан разговор да би неке ствари биле превазиђене. И треба урадити нешто да би се ствари средиле. Ово је значајно и за пословни и за емотивни сегмент. И ако вам се не разговара, морате то урадити. Бик. Ваше расположење је доста добро. Успјели сте да се стабилизујете и сада на мало другачији начин гледате све оно што се дешавало у претходном периоду. Спремни сте да направите први корак и да на тај начин покренете сређивање ситуације. Близанци, данас јако можете утицати на сваку ситуацију, било да је она у пословном или у емотивном сегменту. Потрудите се да се активирате и да покренете било коју причу која вам је битна. Ne možete se rasipati na više strana, ali odredite prioritete.

Vaga. Izborili ste se sa teškoćama koje su vas pratile i sada ste spremni da nastavite dalje kao da se ništa nije ni dogodilo. Bićete iskreni i otvoreni prema drugima, voljni za dogovor po svakom pitanju. Takvo vaše ponašanje biće aktuelno i u partnerskim odnosima. Škorpija. Iako vas još uvijek problemi i situacije iz prethodnih dana bodu u mozak, spremni ste da povučete prvi potez za sređivanje. Ovo jeste izvrstan dan za takvo nešto. Osjećate se dobro i možete mnogo toga ispraviti i dovesti pod svoju kontrolu. Strijelac. Danas je odličan trenutak da se organizujete i prihvatite posla, pogotovo ako će on voditi ka sređivanju situacija iz prethodnih dana. Nije vas lako iziritirati, pa ćete prelaziti preko sitnih kritika. U emotivnom dijelu je potrebno da partner izađe vam u susret.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna, razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja. E, da skapaš od gladi. I to u sred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne sjajno crne ptičurine i šmugnu jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak! Još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog žutog rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila.
3: Eto meni ručka!
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane! O, prelepi gavro!
0: Gavran se na trenutak zbuni. Pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća. I u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo sijaš na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grošća. Čak je na kratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića, tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju i sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Gra! Gra, gra, gra!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namignu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu.
3: Da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Draga deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

0: ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tumača Jelena Pralas. Iskreno mislim da će se u ovom trenutku naći dovoljan broj pravnika sa poznavanjem engleskog jezika na tom nivou koji je potreban za rad na mjestu pravnika lingvista u Savjetu Evropske unije. Ja sam radila dosta obuka u oblasti engleskog jezika za pravnike i na univerzitetu i u okviru različitih oblika obrazovanja odraslih. I koliko ja znam, postoji broj pravnika određenih sa dobrim poznavanjem engleskog jezika. Ima i pravnika među tumačima koji su položili ispite i licencirani za prevođenje pravnih tekstova, tako da je i tu grupa pravnika kojima je poznavanje jezika na visokom nivou, kazala je Pralas. Savković naglašava i da konkurs se ne odnosi samo na pravnike iz Crne Gore. Naši pravnici mogu očekivati dodatnu konkurenciju, posebno iz Hrvatske, budući da je konkurs otvoren za sve državljane zemalja članica Evropske unije, a hrvatski i crnogorski jezik su vrlo slični, da ne kažem suštinski isti, kaže on. Da su na državnom univerzitetu uvidjeli da crnogorska pravnička profesija još nije dovoljno upoznata sa pravom Evropske unije i spremna za njegovu punu primjenu, naglašava Savković, zato će na tom planu intenzivno raditi. To činimo kroz projekte koji su u toku, ali kroz skoro akreditaciju novog studijskog programa Pravo Evropske unije na master studijama, koji bi prve studente trebalo da upiše već na jesen 2027. godine, rekao je Savković. U susret punopravnom članstvu, Pralas, koja je i akreditovani prevodilac za Evropsku uniju, smatra da je neophodno osavremeniti i popraviti pristup izučavanju jezika struke na fakultetima. Uz to mogu se raditi različite do obuke, da to tako nazovem. To su neki programi koje sad omogućava Zakon o visokom obrazovanju. Mi recimo na Univerzitetu Donja Gorica radimo sad na tome da se napravi upravo obuka od nekih 15 kredita za pravnike u oblasti engleskog jezika, da bi mogli da budu konkurentni i da rade kao pravnici lingvisti. Mislim da će biti to potrebno i svih struka, jer kako se primičemo Evropskoj uniji, nameće se potreba da kadrovi u svim oblastima koji će moći da rade za briselsku administraciju, istakla je profesorica. Tako ćemo, zaključuje Pralas, biti spremni za članstvo u Evropskoj uniji.

Horoskop. Ovan. Danas je potreban ozbiljan razgovor da bi neke stvari bile prevaziđene i treba uraditi nešto da bi se stvari sredile. Ovo je značajno i za poslovni i za emotivni segment. Iako vam se ne razgovara, morate to uraditi. Bik. Vaše raspoloženje je dosta dobro. Uspjeli ste da se stabilizujete i sada na malo drugačiji način gledate sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu. Spremni ste da napravite prvi korak i da na taj način pokrenete sređivanje situacije. Blizanci, danas jako možete uticati na svaku situaciju, bilo da je ona u poslovnom ili u emotivnom segmentu. Potrudite se da se aktivirate i da pokrenete bilo koju priču koja vam je bitna. Ne možete se rasipati na više strana, ali odredite prioritete.

Vaga. Izborili ste se sa teškoćama koje su vas pratile i sada ste spremni da nastavite dalje kao da se ništa nije ni dogodilo. Bićete iskreni i otvoreni prema drugima, voljni za dogovor po svakom pitanju. Takvo vaše ponašanje biće aktuelno i u partnerskim odnosima. Škorpija. Iako vas još uvijek problemi i situacije iz prethodnih dana bodu u mozak, spremni ste da povučete prvi potez za sređivanje. Ovo jeste izvrstan dan za takvo nešto. Osjećate se dobro i možete mnogo toga ispraviti i dovesti pod svoju kontrolu. Strijelac. Danas je odličan trenutak da se organizujete i prihvatite posla, pogotovo ako će on voditi ka sređivanju situacija iz prethodnih dana. Nije vas lako iziritirati, pa ćete prelaziti preko sitnih kritika. U emotivnom dijelu je potrebno da partner izađe vam u susret.

0: Nastrči na mare.
1: Sino sam sol.
2: Odluči se za najbolje.
3: Stvarno najbolje.